0: ni ayidumba.
1: Moro moro iwusisi kokoma ngumka ya saikuma yewa radu xkfm awike kokoma ngumka e ya kama ike wula ngumka ewa mi fana fanistra na masika makaya mkokuma ke kokoma ngumka e mwote ke yehe a ngumwe a panga u ke ehe a uwa kwa gisung ke ehe a singi kwa singi yao jalata wula e ye mwotu ya ngusung kwa e tiwusisi ke akalatu waka kwa ke kokoma ngumka e masika makaya am kukuma ke wola ma e ke radio xkfm ke wola mta tete a komte ke masam kuk ke yesaya 43:3 da tike dama akwa ngaka ke kokoma ngaka

Moro moro bunga wishese ye kumen ay kumake exka FM. Koko mununga matanga mukanda ke Isaiah 45 ta versiku wa 3 mukanda tengwe tamkwe. Mi wa atwa atwa eva vena eliseliwa tangwe ya ya twa ya ku twa twa mke mku twa twa twa twa mke ina ra ku ta twa mke ya ku kawa he yo twa ke ina ra ku yo ke twa ya ke ye kuma no mu ta twa twa ya ku ya twa fresh tu man kama de twa tu twa nga sa ya twi ba mvundila twa ju ba ya nga koko manunga anjwa kwa aki dangi ya chiko mnauga ya waju kwa kwa chwanu juwa saa achungu ii achwanju ke jukungu mangana juni tuiju nye ta kwa tu kule tema achwanju kweyo juhi jukamu kakala juka ya tse jati saa kawishi shiki anka aku

0: Yes, I'm also yeah, come take a cocomanke mum cum co. I'm gawa, untisaya ke kunke he, I can ke cocomanka e. Kunke he kang, my twin our kunke kang, my yo young our kunke kang, my sink e. Tuesi see, gay he are, yaka take him, ke cocomanka e, ke katung. Msada ke kunka ng akala a ta kala mi ta kala UCC e ka ke tia ta msada ke mumkum ko mka mkawa ke kwasa mumkum ko mka gawa ke ka UCC ke he ya avasi ka ke kokoma ngungkang koma ngungke gawa a avasi ka ke tige waka tige waka zala tige he ka ng aka a ke kunda kokoma ngungka a ngumkum tue a gawa tisa ya ke kakama e mtima ka ka a ka ka mai mtima ka wa a ka kwa mta ke ngale ngui mtri ta ki kama kwe ti ta ki nga mtima ka ya ma o da so yang e ge a nga yang a ngai ke mtima a wa koko ma nga e ngale ngu kuto ki tue sa da yang a ti zangu yang a kung yang a ya ti alika sanka hea ki o kanka o kati usisi tutu kanka udala hong kati usisi tutu kanka makong kati usisi kai he a tau ngawa kale ngwe kawa ke ukwe a ukwe ngawa ale nga ukwe ngawa kato a ukwe ngawa mtima a o da so gawa a ya ki o kahong a kula a kati usisi kai kangea a tua kakachwa ngong da teiti nkuma imhasi kama kaya mkokuma ke kaya ke Radio X KFM teitia iyang angung ngawi mhum teitia iyang a kangea mhum teki yoya ke wamga mam ni chua sungko yoya ke wamga mamma ni chua tala takwa ngkawa yoya ke wa yoya tala kai he kang mhasung kaya mko prukhara mai kia chua ngong teitu mkua Radio X KFM msika makaya mkokuma msake mwusisi ya kakwa kweki ake mke wola
1: mtima achuchuka usindamuli mwa kakamawasini keti pangiki wa chuchuka hii mwusipati lika pangakana chama alikuwa kumajiwa wa kisawa kwa kaliki kani vili chumini msa atiki sahana kwa mkila kantiki kakulu kwa kakulu lingawusi wa mwuli mwa kawiye giazi Afrika tiki kaya kutakwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa atiki kani mwusi anuli kwa tiki kani ya chuchu utiki kani mwa chuchuka usini kalau kau jadi ekstra, itu mesti ada isi. Tapi ia kita mesti ambil kerja. Ia tak mungkin SABC kerana bisa kekanwa selga. SABC

Ya mi sa mo so kom teke mo vundi la, xawe ama ke kama che pangi kala vundi la, xawe ama ke ama ke ukwe he chu vundi la, xawe ama cho he ngwa avasi ka che pangi, ngwa avasi ka che gisen vundi la, vundi la kang akwi akam ke koko mangu mga e ima ukwe ya mko koma ki chong, tom kom koma, msika ma kai tom kom koma, mung hayo kwe ke chu sisi ke akala tuwa ke koko manga vundila ka ke o khama tsa go ke tsusi se gawe ka ne tanga e a ke vundila tsaka ke a tswa ho sisi tsike a ke vundila ka a khabir kwa tsike he anga ke vundila kwa ka wan msede ke vundila ka wa sapi e wa tswa ka wi ka wa tswa ke vundila khokho manga e tanke ngong wa tso e tanke ngong ho tumi u tike hi ankwa uwa kututuwa ngawu. Taka wa seki aki vundila kta atike hi ankwa uwa. Ofu ama ngato nga nkwa uwe nkwa vundila. Ofu ama nkwa ngawu nkwa uwe nkwa vundila. Ka akwa sati usisi ke hi akala tuwa ka e ke mke ka ke kama e. Masi kama kaya mkoko maki chong. Msira ke ka kama wa yena 20 grade Celsius ke ko mgama ka he wa kimli kone kona wa tse mpa kwa kwe masu nga wa mpo maso da ito mko hum sa kaya ke wola

Ye me samo so nga nge ge ka nge mke wola nchume mhasika ma kaya mkoko ma ke ka ke ka mfuma nge ma asho nga wa mprogram ke tetea nse da ke seze kum tikta wa season 20 ke konke radu XKFM tetea mtenene acho nga wa mkoko ma da sa kaya mumu sisi ya kaya kwe ki nge ke ka ke ka mfuma nge mkwa ya su nga wa mkoko ma ke wola msida ki mprograma ngewa kakama ngawa wa programa ya tala maka wa makwa ngaya mhm taki yu ya ke wa mgama ya mnichu asa uka kwa kweke tetia yu ya ka e mani mwa uka kwa kake mhm ke kukuma ngunga msida ki geti kwa gisi kwa awasi ngpanga u gisi ya awasi ngasi nga uwa kwe he iki kalu mga msida ki kawatike hewa kwa kwe kawe maangin kaka waka kui wan akula kwe he a wawa wana chi takuna kang auka wana chi mte ke mgehe ki si gehen ye he kula chi ya tuka kwe he wawa wana chi ya anasi angwe atuwa nka e ke yoya ke taagi ya mani kwa kwa mte ke chitwa gese tote ki safara he gese tote ki tikiti ke yu wana chi taa he ke wana ka eke wunaka tswa si angwe ya ikwe wunaka tahe wunaka akotwa ka ke wunaka watike mwa ya kwangwe wa kweke mkukuma ke ta ke kamkuma nghi masika maka ya mko prokhrama nga chang prokhrama akala prokhrama akau prokhrama angu ya mtake nghi tike yu ya kwa kwa nghi tike yu ya akala ka kwa kake a ke wula kuma nghi masika maka ya mko yo ya ki tetea ng ta tum kwa mkuma msika maka tum kwa mkuma mko ngaya kwe ke kanda tsu sisi ke hima sa kaya mko yo ya ka e aka chwa ng ke tetea ng hima chuta ngawa mko programa ng hiwa kakama a ya program na mta ke kokoma ng tsi ke ejala ngawa au kwe ya nsi kre mtima apanga asan kre mtima u asan kre kule tima uwa kai he angu tam tima panga tima asum tima o watem kwa ya kwa ngwa kwa kim kokoma mi ekitwa

Ya mesamo so yena lady ye ke camke kokoma nqumka eke nqolo kwenxexe uwe kweqhaqhaye ngumgquma tanqwenqwa ngumgqumtsa kokoma nqumka umsereke tomqom qoma msika maqhayinse qhemthi usisima ke ma avasiya kokoma nqunga kawa yaqoba qoma aka kawa tike wathi ke yaqala dwa kaqeke mke mqo programa ka tsonqo programa tsalam ta kom ta kon ya mteke yoya ke mgamani ya kwa akamtuma etomkhomkhuma saka usike yaqonxa wakaxeke mke wola masakobe sake camke zamalaka

0: Yami samo soy ke geka kem ke kokomangum kam sere sezing tikawa 45 ke konke radu ex kefem kokomangum tsike tata kama kunga wa sika ma kaya au kwea asin kre tigi sike apanga kaya mko maki chang sere ke ngolita ni naka sisiya ka jo tam kwa tam ta kwa kwa ta tam ngata kwa agri wate mkwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa sike ya wa kwa nge wala ya sezira akhiri teke ehe atawa sikre ti usisi ke apanga kaya mkukuma ke kukuma nge kukuma nge atala ata kwa nge ya teke nge hiko liti gani mahangu se ate nge atwa nge wako ke mkukuma
1: njingo sana eki kayo ya kwata njingo sana anza ekska kia kwata kana kana yako kia ma anza njingo sana kana aduka eti ata kwa anu kumusa njingo sana imkaya mkaka Jo saja ya khatan jaya khata jo sa nama kan kui mati akara khata ngama kwadi timkama ata iya khata khosi ya khata ko hehe kun shumwa kanja hin yuk
2: da hono de ko mata to hanga tin zawa khomtu ya
3: ko khomtu ya khatan titare aci tamati ya ta ci ya tangawa a chaka karata ta be yeu tu ya tamata chaka karagam

Yemisa moso ncinqanke ngecanca ke mke wola nchuma ehegamata ncinqonqwa qhiqhiqha khokho manqinga emsele ke arinqumte qhwa 20 ke konke rado XKFM wola emhasika maqhamqo qhumata saqhenqa musisi yaqhiqha yakho ke ke mke qa ke camchuma emhasika maqhaya mqopuru khrame ke tsanqu msele ke arinqumte qhwa yena 20 ke konke rado XKFM tira qhumte ke oswal bieter dief qhapuru khram msele ke qa maqhwa wa a ke gumqha ke ma ama nenqwa singa aqha da tututa qhi mseda ke nqhale ncimkisa dawa tike henqole qha ogqwa nqhale ncimkisa dawa tike kadama ta ama kwe uthi sing dakaba saya ke ama kwe uthi sing he aqhawo ake atu gqoba khukhulu uqhama kwe he atu wa da ngli dawa tamsera ke wola ncimtsa e anqha ya mhuta ke mani tshwasi uqaqwa mqopuru kharam ke khokoma nqinkai sing a e ngsinqa wa ke ncaka he kwe dam yunga e ke ncaka he kwe dam tswa ngole kwe qhaqha ka khokoma nqinka e angqhubuqa ka ngqhubu wa qhalitsiya ge a tsunu ka wa ama ge a da qobe nqame tswa da ka wa gogo khwi a swi a tas o tswa dom nwa emseta ke ka wa ke dom qhola tse ke a ke kwe tame ani nwa a tsisin nqa da de nqisikama a tswa qa ya nqhe ofa dom nwa e tse u a tiefie nqisin a tswa qa ya nqhe ofo a o nwa dom nwa e da a ma tsisin da turu ta sin u a ka za ku sin a nqwe a stitu sin a tike waka pipi ya mika ake wa kwa a ngwe diwita kwa kwa kani msara ke kawa tike wa tija la kai he a ngwe ya kata ke mke wola tuma ta tsa ngore kwe ka okwe ka a kwa wa kwe he kwa pale a kwa kwa a uwa swite li kwa adata makaya adata makaya kana nqinqa agu adabata icaya switali dacha nguya ofusi ncaya singati ofusi caca ke papa ta tswa akwa wa khwanqwe ke hewa belanger ke akwa wa ferhadra semaske tswa i image e kulu ima ama asika machi khwanqwe ke khokoma nqinqa ita wasing ya tsiyundum tsiwisika na ma o e ka tenqa khali ying atso ka khokoma nqinqa aqa ya ngxike kwe qaqo ikaba amabanka u ngxatsa wa khokoma ngama u aqani ncwi ngxatsa wa khokoma nda ca aqa wa khwanqwe aqo yena khatsika atanqutshwa khokoma ngqaqha ke kwe tamkwi ka tswa tshinqwe ke aqhwa a ngwa ke khokoma ngka ngxi mtsi usisi maqala tuwa ka e ke a ke wola ncuma e masika maqaya yunka a tse a tse wa a thanga ke he a sing amane kwa sing kwa ka amane kwa qhi kwa tswa ka ba thoya tsang khali sing ke a tswa thoya dia makar stop khali na ng a sing a tswa mane a tu qhi kwa ka ba thoya fiela khama khwe e sing he a tswa a thoya ng problema a stop korta ng asing a tshwamane kwa qhia ka batho ya thi pela se se jwa se se mtsi drugs a tswa ga breki e sing e a tshwamane kwa tlhoko stop tsi usika na sing a tshwama a ne kwa se ngo nqabi a tse a tse nqabi a tsotse nga a ka ka a a beslate ka tse ke tsi kula tsi tshwanwa a beslate ka ke tsi ammonia beslate ka ke tsi wa tse mtswa kwa kwa ke tete ta masamaso.

Ye metu samo so nganke ke tsantsa ke mke wola ntshuma imasi ka maqhaya mqoqo ma ke Radio XKFM a ge ncamte ka 40 ke konke Radio XKFM tetem tanene a tshu nqa wa mqoqo ma ke khoma ntshuma ka ita sa u musi se ya qhaqha ya khweki tseke ke qa ya ke mqo yo ya ke ka tsonga mke konke de ke o musi a e khamani khonqa vya e khamani a tu hunyo ya kwa munda ke ngole ka o ta tuto hun yunga e kha ka wa a kwa khwe ngwe munda ke ka ke tshi tshagisi e he ngwe kola ta me ki dom ta ke ke nge ka ngwe ka o ya dom ko wa ya khama khwe dam se da ke a sing ama ne kwa amani kwa songwa tshusisi ka qala tuwa ka tseke a ke khokhuma nqhumka etsike mtswa yo ya qhetsa qonqwa ke tsike mtswa songwa ka na yo ya ka ya qala tuwa ka tseke ke wola tsma e de dum khom khoma msika ma e mhunta ke ka wakulu a tseka wa tsike wa tsidzala kulu tse wa tsike he wa amune nqaqa asingqike asingqiya atsi qala inqe qhonki uqhaba tsaita ke mi akula mali tamtsita mtsita mtsi amune aqhaba atsi ofumi aqhi tamakhatu tsaita aqwa tsikhali ta a ngithi ke asingqwa ofu aqwa ayunga atsi ta aqwa tsum ta kadno chuchi khike a tsonhi tsike a khwa so mqaqwa khwe ke wola tsuma e imhasi ka maqhiya mqoqo ma ke tsonqo gome e a tsala mqome e a ka mqome e a kwanya hm tsusi ke a tsala tuwa ka tsike hm ke qaya ke wola tsuma imhasi ka maqhiya mqoqo ma ke ka tsonqo e a sengqe u manichwa yo ya qhetsaqwa kana tshusisi ka qala tuwa ka tsike hm ke wola emtaneni kwa ya sika maqhaya mqo programa ka tsong msara ke programa tsala mta ka mta kwa ya mtake tolu a tse sing ya tse ka a tse tswan ho a tse ka kiwe ka tswatutu ka yunga tshusisi ka qala tuwa ka tsike a ke wola tsuma e

yemisa atamu fukati ngegecamke guya lo musu ngegecamke wola ngume masika maqhamqo programme ka tsanu a ge ngonte ka a ge 50 ke konke radio xfm tekem ke konke de ke yunga e ke gum qoqa wa ka he ku inqinqo e ngisenta ke ka wa mhasi ngolo te ngqo xixixa van ka truta ka o khwe anqwan ka o khwe gumuna tsaya anqwan ka masiki ka kwa ti akwa xesa ka za ku o ka wa ka tsivan au kana ikuna kuka eka ntruta kawa mke wola nchume mase kama kaya kukuma deko kupa mchumka tomu kwa mkuma mse kama kwa tomu kwa mkuma mkwa nga ya kwe tuyusi sike akala tuwa kake mke wola nchuma eda ke masa maso kota 10

yamisamuso nxiseke nxamke uli wola qomteke tinexa 12 minute ke konke radio xka fm tagita qomteke wola ke xam yamgeyafiti kanqaba mqo program ke xadin staxa ma ngiyatshwanga mukugiga kwengxika tenxaxanga yangeyajabu ngake wuli wami xa elimia ritsli anjikamgesinkwa xa ngitatshwa mqo shimana hiwa junwa ya tuede last week ngita qonge qaba di 320 step ke june ke 2020 ga ngita qom teke anjika nghe ngeshin qwa ke mchu agmin anwa mheke nguya ka qishika qa nge asamthwa qam ko program saha nge atswang fitika nwa ko daming ai program ma ko misela nga woli tsin qam ho asamthwa qa atswang agita ukhamam ke dewe enqonqo khona kathi gakini chi a khalim a dewe ki pitang ki nqonqo khona ke nge akanqa shinka mchi wa sesima mthusha mukugika kwe uka vindika he so wa nqonqo om dewe nqonqo ke khenga kwa chi ngaba nge wa chi ga mkonqwa a simthwa xa program a nge atswang mukugika kwe sika maqaya ngita a gqanqa wa atikika wala chi gigi a ngam a uha yalf irin e wala mkwata gita kawinga waya. Wale wa yalfu, yurnal program tini a kala utwa mki wala silam, yegea kwa mhm, ke anjika kam tini gya sinko kuma ngingu linhuwa ka kau kubu. Ke kau, kawisi si ke gya uwa katiti ya ama gin hua uwa pasala, ama gihe hua uwa avizita, ke tapalung ya fela khaiti. Nchi wa sisi maa tini peringa wa aginchu musing hiu waka tini akala utu wa mke wala sinila gichwa ngu muku giga kikwe ale gomko kuma matuisa muku ngawa kweke mana chika angkuma hau kwa ake failakha waka giga akala utu wa mke wala sinila gichwa ngu tau muku giga kwa mko kawasi program ya wa chibunga chusa tungki ngay mko program ala chim giga sabntuwa kayam agita uwa anjika mgisung kwa kikawa skola nga vakansi sung ta chimusingi chwa ngang faral muege chwa standra ke waka po ume he atung ke uwa kama wa skill si sung kama gita a ukama experience si sung chima anwida ka a muku kikawa skola vakansi haka chwa ngang mtena atwisa muku kawa kweke manam ke chimusingi la ki chuang ke program ala wa che da program singya kalu tom ki da din sta kham ma ngya chuang magir wa jwe khamo ke bunga wase ing ma gi a siga ma ga tam ma igita a siga ma ngaba mi a elimia ritsli ma woli ati ko ma simi ta gun khona ga wala che gi ang ma wa yen iri hin ha ngita a na khweta ngana kwats kem tini chu a ang ma kom ko program singi tang ngam nang magi kwa gyami ki kong oi magi kwa chik gami ki kong matina atwisa muku giga kwa kwa ngewa bunga chimusi ngeta agumin angawa program ki gang ngeta asa fita tadura chik gigira sa kwa program akalutuwa mki kukumang kakang maka ngi kachwa ngu

Yema Ketren muso ge geng amke muli wala komti ke tini kawa twendak mani teki konke radio xka fm chimusi gira chu ag angawa dhamin li program ka krisi kang ka mkogi wa asum chak a program ka chung agita ukama anji kang him gya sung kwa ke chu ag angawa he akangwe sung chimusi ki chung Jam tena twisa muku giga kwe uu ka hawa hechike mdewe ke hasond anje kam gyesan kwa ke mheka angi kukwa achigde ka mkwa chinga wa mhege nana kwa masisa kinsisim jusin la far al ka kwa kwa akunisa dewe atatang malimang akong oka wanakata al dewe kam gyesan tege mheka ang tenikwa chinga wa kama virusisun di ngunga wa di ngunga muku giga chige kuka ta muku giga kwe chusun mchima mhatuisa muku giga kwe uu ka hawa di ngunga kwe failaka wachige tuwa kwe kama kwe usio mgeta ngei teke di ngunga muku giga tutuka kwe chukulu wa kinyusa chicha wa ngei aga ngunga wachige atuisa da wa ngunga muku giga kwe ngam kahwa dawagi khasund kamgi kwa sin he aga ngwa kwa chim khisi gira thota kwa a batu kama khida da ang thwa kangi ka khwa da dang ka se khu chhali kai shu ngam tamazi chige tene game tene ukhama da adang muku giga nga ke chungu ni kala konte ne kwa nga da adang ka giga kwe u kantina wachi ngui ke tini nga wa hunti ni muku giga kwe nga kwe akaka di kama wa dawa manila gisa tini gisa atuisa muku giga u ke he ang nga ang nga sundir muku giga u ka ufu vindika da adang nga ke he wa ang u chungu ni muku ka ng he ngawa angung o dawangung muku giga ka masisa kahi chige him tena atwisa muku giga wachi musingi chwang wanga chiwa gitu kwa ngiki kung na kung immune system kagita u kama ka wisi sike he ama gyang u angung di kama dawang u wa yangung ke hea nga dawang angung ka guling nga wang avirisi avu bakteria nga un. Kafite ka nga wa chige he agwa akalung muku giga kwe un. Ma ka e he akta wa kungung kikang wa chige tola kwe un kama kwe usio. Kamgi kwa sas kwa kom ke chimusi infrakte sa khurunte kwa kwa sa kama kwe. Mtang kwa un u ama mikula sindige man nga ama frakte sa khurunte. Tamajim kwa kwa ukhabe kan ola ola mheke ngo kwa kwa kama batata mha mkwa asya mchung o kama wa arfa sa samke kum kwa mkwa ng hekwa awuzila arfa sa nghe ka age tuto awuzila nusa ng yatini kwa kwa kota kwa atina ka kangata gising to tuto wa nga ka kwa yang hala atini yang atini gita awuzila frakti gani kuna kaya chimbusin chichi hing ji kwa lalanja sisi narki hun. Ka angala gita gya vitamina ya akwa sa kama ku u aga boost a immune system ang. Gachichige he kama kagiga kwe nwaka Tukwa kwe kama ku usyo. Genghalmang kagisinti nwa okwa kama wa chipoke di kama wa makunde. For all makunde gani kunam. Mtini gita saati ki kawa chigi hi tini akta uwa a ngungung kikang. Iwin khawe da wa ngungung. Ngayi kaka mhega chichi ka hanka ngungung kukwa ngubatu chi kui chunga maha ngubatu kofi kui ngubika chung, tie kui ngubika chung, sopa kui si ngubika chung. Tamaji mtini kwa lukung aga ngung chunga ki gito da kui kama kui usio. Gita saati ki lukung aga ngung chunga tini akwa sa iwin khawe ngayi kaka gao tini kwa uhung gao kwa kwa a hangula ka matame ngoli kui ka nga asisa aga oka chungu
Da even ga bengole qhaqhakang go otini gida kwa kwa ukhong. Atini athi even ga ba machang e kofi khuinga ngimdusin khuhila. Gung akangkhong tsinga mtsaku olu. Fanti musi ngti atana tsa muku giga uwa tama aka. Hwa ntipulela uwa sukati ke angungu. Ati tsinga wa dawa ngungu. Muku giga o ka dawa aya immune system kang giga tuturuka kwa ma tuka funksioner kwa si kwa kwa ka achi tika la kan kita tawa da wang ngi tang kung kha da wang immune system a nga gulu nga wa ina kha virus im ha kwa chi nga wang he aka nguya chi sen ka chi tika nga ang wa chi ma thu sam ku gi ka ku u u ka ha wang nga wa ke ngung he ke de we ke ngung ke fela kha twi de chi agita wa ku ani kwa aka nguya ka nga kwa mgeke nga kwa mha kwa nguwa tu kama kwe dadang kwa ka se chale da aga kula ka agi ka tam gita nga even khawe day

Purity aya muso ngege ngamke Orlando ke muli welcome tike tini tawa season 50 minute ke konke radio xka fm mola kita kwam ke katan supam ke minute nga kwame uchi gige kwe kama ula ngunwa chige wa yalf iri kwi kawala chige ge angam awa yalfu kita kwam tike ke program mchige ge kwa kama program anke ya kawisi wale wa yalf iri program ngunwi tene akala utwa mke wala sila program agi akom ke mjur a program daga krisi kantina ang hokang uwa mke chimusin lagi chuang mkukwe ale gba mkumagi kongke radio xka fm mtene chigi gita twisa mkuki kasa kule tima program lagi takwa kala utwa mtama ama tege bunga mwege kuki ale gba mkumagi chimusin kiki twisa mkuki kasa kang ngosi kam kumugi kwa ki kwa ngwa kwe ki anji kam gisin kwa ki ngin aga ngwa sun mcha ma twisa mkuki ka mwa mwenge mdemi ngwa kahwa mwenge fela kaka vindika nga kwa chingwa nghe ki ka ngwe sun ki achi tinga akeke ngwe ki dewe ngwe wa ka krisi kam kong kwa ki samchwa ka program ki ka chwa bunga mtene gita sun teke chesa chwa pusho development mining a proyeki gita ya workshop gita wa eke ku platform 10 kwesa lea kumwe ki kwe ayi bunga mugu giga chige bevo na sumanu kwa ya workshop a ya hafitika katam di 23 June takwe tuwa di 28 June ke platform 10 aya bibliotek kunam wala nga niha mkuge kakukutu wa yalf iri tabunga ya stela bilange proyeka ngo stela bilange mkuge kakama kakala giga chikwetu makakala kakiga sana waka kakama kule te makakita ngo kama ukuma kakifiti kakala ta fat 5 da ate uge di akhen 20 ste ta kakita tene kwa mte kichisi nga chisi kankan tene kwa kwa sakama kwe ukum ta ong batu muku giga kwe tu ma workshop a ng hanchi kagi sa nchasa ng hatu muku giga kwe lungisa wa di puso on vakalang main proyek nwayi di kong en kwe gemeenskap 8 o ma werks vangal van 5 da baita woon di werks vangal begin vandag het vandag begin die 23ste June tot die 28ste June by die platform 10 bibliotheek en die tyd is vanaf 9 uur die oggend tot 11 uur. So al die luisteraars of dies wat belangstel kan gerus die workshop vir 5 dae gaan bywoon om meer te gaan leer waaroor gaan dit. Wa kaang he ge gamiki kong hima atwisa muku giga kwe kong hewa bunga workshop gita akala utu bunga kanyosi ke gea a uwa mining a proyeke kam kwa ngubatuga krisi at pasi atu maka kala ngin sao kulete maka wisi si ano kamu kwa mgeta saati ke kage nga taatam di drin tuinda stida kwe tu uwa datum akhen tuinda naka uwa kawea ka wala kwa wakukumang nikhiri kwe tu chiga yalfu kawat e wala kringat e wala tsa tamo ku kama ka kala agira chi gita alungisa gita sao kuri tema ka kamu kwa wa ka un he gami ki kwa matwisa mugu gika kwa kwa nga wabunga chimusi gita gami anga wa mko program ki gang ma gita asa fita teka wala chi ga kam mchi gira sa kwe he program nga mwa chi ge he akala utwa mhumu

Yeni ke gangge XKFM ngumana kwa vayonge kambungung. South Africa ya rati yinga ngeleka wime ka chikige ta ghinta ka nghe a uwa chikwa yinge kama ngole ngenga ziga ng chikige ka wangkula yikwa tu yika ngsi atu tuwe tuwe ka chikwa yinge kama ngole ngenga ziga yekula kanwe chikige ya ngole ngka ngala kau kaka ya ngwa SARK wa ya nghe wa dumani mzwandile molo ge taguke ngawsi yin kwa kwa kwa ngole ki South Africa Hiku na ngakula ngulaka ya gige daguke rati mega presidente ya o ngaba jangu datisa ngong yin kwa kwa kwa ngole chikigiga kamsinka e ngong ichikuwa makang hokwa rati tenene dibita ke kaga ke kula sige ke kang wachikwa yin ke kama ngole ngenga giga ta ngole ngaka kisi kumsela ta akwa dibi uyi chikwa ke yin ngole inspektiri yang a Johannesburg ng ayi metropolisa wa Kangkak o yang wakawa, mantang ka komisi gang ke ngau yang a eklorini metropolisa wa Julius Mukwanazi ang ke gri e tige lakang siget a ngum sengke kalerni ke Yohanes Barakuna ya gri kuke kangam. Kangkak o ka ya ang meka cikupulo sigge daguge sa ya dum. Ya gge daguge on hiat aga ang ke gya ngum ke Ikulureni metropolisa cha kaisa Lee Stalls inawaki Norman McKenzie echike chikwa Andy van der Walt ke kang ikung gya kola chaka ngmeka kwa ngkia tupidesen Dream 20 kaki gya kerni kuna ke kang chikwa ya nga jelu semen ke kang kangkaka wa ya nga ka ama kwa zige kuke ngutwi ngumga kangkaka wa ya nga ka gita kuke semen meka Chikdigi ta kwa tutuka ke nga u chiki wisi si kanku ke nga kwa ka nghe ya nge wana kwa ngum singa ya kdigi ta kuke mkwa nazi meka tuta ke nga kaya ke ti o ngum ka ngsi chikdi wana ta kankaka uka kdigi ta kuke mkwa nazi meka tenene kuke kwa nga bachidi ya nta saki nga kwe ta tuta ke toma kwe ya Apel wafu meka ke khauti ni kuna ke wafu kata ke sabatisa kan Zambia ngawa sengetisa o Zambia President Edgar Lunga aya kaisen kuwa si kwa diwe o gamaka ke statu simitelon ta ya tuda kuge kai ta o gde ke nonga ke gansige ngake pangula lungu ke 5 yuni dwe kwa gaka ke kaunga chike kaya South Africa lungu ngale sing meka ke South Africa si gama ya ta Zambia ahi ngawa sing atu un statu si u gama ya apelo ofu gige da kuke soko sing chika ya ngka nga panga da kwa ngaw sing yi ngwa statu win ahi fasin Lebanon e nawa ke Israel kaya kamka anki Washington kang takwe ka angkung naka je Kaitene ne divide kumsala Lebanon ngabasin gige takuke okwi divya mana nghesi a kankaku ya gwe ulaka wa ngiga kanika in Lebanon meka ke hana wola ke Israel aitlopa ke ganega chi kagan yi gaya Israel khami an batu ngau ke khaisbola ke kang sikwa o ngai kwa kanika yi kani ngau akat ega kankaku ka ntwa ke pangata ting hakwe Kaitane ne si kwa kale tutuka wana ka tosi ke kama timaka kena ka in. Lebanon ge da kuke yi kwa tu ama parteng cha ke kang yi a kwe kwa tin. Na siga egwe tuwea ke gang gang ye XKFM kwa mkotene ne diwita sa ngayon.

xka FM 107 nxeke nyakala ke mntu samtsafita encindwa ke yacamtsha ke uyimuncumke wa good old days ke sirse stay necamtsha ke xala camncuma wala gqoma xhama xhamtsha te ke 3 camtsha ke 7 dear ta monitor ke simbo mntu sendeke mtsanga camtsha wala camtsha ke firi mntu samtsafita firi mncuma xala camncuma yaqhancwa yathe nakam camtsha program patsha onke usike camtsha ramtsha sarike mntu o ncuma mntu tani xwa cama ke qhuma ncuma ke yaqhancha ke mntu pasi tsenke ke matriki wisi se ya pasi ki klasiko nga na tsenne ke tondona ho tsenne ke wisi na pasi nga ke juma ya ikam kam ke wala nga awa akhiri atwa ke wala ya alungsa atwa ke fir dier ta ho tsasa ke ventre school pasi tsenne ke matriki wisi se pasi ya nga alungsa sam tsenne ke juma ke akwa tsugi ya klasi sing so ro nga ke ne juma nga klasi ngolong isake ke mtsa khwaqa aqa ngoku ke mtsa ye mtsa khwaqa ngoku ke qala tsama tsuma ke kuma ngira mtsa sare mtsa sare mtsa ngoma ne tsama tsake skula le go sena ngoku ke mtsa pasi mtsa qa mtsa singa ke ngoma tsuma ke mtsa kwa tsuke class mtsa kam kam tsisa ga usena qhuqa mtsa ke tsisa ga usena mtsa longo sa tsa kwartala ya tsidam tsaram tsa sene ke ka usena a tene wa tsimo khlamo ke matriki ka ke ga ke ke ne titi kula e wa sa wa titi kula ya tsa wa titi ya e a tsa wa na ka tsa no ta wa bi longi sa wa ka usena pasi tsa sene khamo khu ya ka ke ne ke mse tsa nga wa qonxa ke ke mse a ngumi e ya tsa mse e tala tsa mse e ka usena nga ke mse titi ma ya go tsa tlo tsa tsho ga mse a hola he mse kwa ta na sa mse pro ka tsa no ke mse kwa ka go tsa mse kwa go tlongi pa tsa mse titi ma ya tsa kamba samsa fitengina ke akam tsake qala ke ewa pata tiana akam tsake kava lungo ke qala tsamo ere kumangu sina awa ke tsapasim tsa tutu kham singana tsake sa hamsa ngumena tsake kwa ke kona kwe ke qala tsamo mai ke matri wisi si pasin hai ke kini ke titi agum tsako ta ojuma ke akhiri pasi agito a skola kona sege ke alosa atiwa ke titi wa tsele wa ke mtsa kwa kona kwe ke mina ke kama mtsake a skola gani hona na tsa mtsa fiteng nna ke tsora ka mo tsala tsa mtsa mtsa bra mtsa tsone ke khuke ka u sise kana a tsidze a ywa tsone a mone o a fa tsone a mone kwa singa ka u sise kana ta ka wa ke he kang a kwa he a se ka lo tsa kwa he a golo tsa kwa ya kha mo tsa singa mo tsiwisi se makang ka jela kwa mo tsiwisi se makang ka kwa ta a khuika wa khuika ya nna wa khuika e ya sa nqeka khuika ya kwa kwa tsa ke kuma ngamba kwa kwa tsa bra mtsa tsone tsa sa Se fitengena hata un nom sa pronkin tangi. Excribe mon ortensio. Egenera.

Ngithanda tiyane ke camtsa ke kavalungu womtsabithe ncina ke mtsase ke mtsathe ti aqhoma ixhamo kweqhwara ke mtsathani becoko ncolo ke ke mtsan khoma ke ixhamo kweke xala xhamo huma yawa mtsanqhoma mtsathe ngqonqo ngqakwe ke ti ke ncuma mtsase nge class ya xhamo bonke ke wa xhamo mtsake na ngawusena mtsase ndeke yewisise cwe giyako na pasi ngxeke ke igamgama ncuma ngisaka wisise ke naye aqhoca ventre skolo ke mtsathe ngqonqo ngqonqo mtsake ncolo ke usena ucama triki wisise mtsase rake ka usena wa mtsaqonqo ke ke class ya xhamo mtsake ngqonqo ya cuma mtsase ngeke mtsagamgama yati haqhomi ncamo mtsade oke cama gqama mtsake arantona ha ke mtsase ngqona e volgende boodskap is van die skool af aan die matrikulante dat al die matrikulante moet winterskool bywoon vanaf môre tot die 28ste Jun op Sondag om 8:00 tot 4:30 om sasagim se klokom se khokon khakwe wa matrikulisi pasi igea skool akona ke wola wa akhiri mse se dege titena mse se nge santi tige ke akho aqhwa atiwa ke wola wa tseli titiwa ke mse se nkhoke mse khokon khakwe ke juma atiwa ke 28 ga wa mse ngume mse teng khwa dui akho ya u tsama matrikulisi ya akho to ko khokon khaya na kam kama juma kom tsabhume nam tsakho ngqoqo ngqamsa ke skola qene ngona ke mtsase imtsa wola ke ngqoqo ngqamsa ke tsamsa sare mtsa go ikana tene mtsa ngqoqo tene a o tsa wa mtsa o titi ma e a tswa ng e mtsa a khangu a titi tsike wola mtsa sa mtsa ngqoqo a wa khuika e mtsa ke sa mtsa ngqoqo a tloma tsa ke tsala tsa mtsume ka wa thika e mtsa singe ka tso khaka e thika e kana tsa mo sisi mtsa tswa singe ka thika e kana tsa mo sisi mtsa ngqako le tema ka ke khangda ka wa ka wa tsike e kanga na tsa mo sisi ka tsa a ngongi khu ka khuya a khasa ka otaka wisike na aplani wisise uthiwisise ke aplani cha tshwisike a tshoka a yena gatsi tso wa khodzela a ofa tswa tshike ya tshuma a mtsinga wan ka wa tshike a tsonghi a mona singa tshike no va tsonga mona kwa a tsolo tshike eta ka khama a wan a nna wa nke kan tsonga ka nqa u khama khwe ka ya thota ni si tsatse fa tsatse ke ne tshikana masing daga ka khosa sikula utsika masina ka kadzela sikula ta kuliti umimana wa ta chiki adzela umimana wa ta chiki umimana wa ta chiki atomi van akna kuliti ma agna mkada wana khosa msa sari ke ke msa asingi wikana kama isa mkale mungu iti chonui anguli tawa chika ofa nga mchima au msa sari ke kawa chiki anguli tawa chika mara kawa chiki agum kale mungu ika wa anguli tawa chika tutapla akagi ne kama ka uchingu ea au nchika na kakwa ka qwa qwa ka tsekea tsana ka qwa ngqiqiqiqa ka tema a ka ngqili dawo ngale manxa singa u qhunqa wana ke mtsase ngqili qhunqa wana da ncatsi u qhunqa wana da tsiya ka atung tsike ha se a singqwa ko fu qoka ka wa ko ya ka ona ri gara e ya u zela ka tsana ya a te bola ka ya qwa te bola ka mtsase ne ke ka ngqile ke ka wana tsi qhunqi he ya ncatsi ke ya o he a probir moko e tela ka ke ya ncatsa ka tswang ke ke tshona o ya mawa tshoya ngam tshimo o vha ka matshoya ya wa ya nyunga swa ka tshoya ya tshoya swa ka tshoya etsema o tshoya ye ngam tshimo o ta maka wa tshike he ya nga o vha ka fulunsi ge ya o ti ge ya nyunga o ya ta tso dui o ha ngam ya ma khaya ne a ke ke ka e tsonwe ya mani o tshike nga ka ma ya mani o tshika jela ya mani o tshike nga ka ma ya wa kuikana nngwe ke dikana nngwe ya nga mo ne kukhula ta kana ka ya etela ke manira e he ngam ka khwa he ajala ya manira e wala kam ka khwa ya khama o manira e ka khwa ya tsawa ya o ya fulu ke ne tsigang ke ya kona o ka ka ngam wa tsiga tsijala singe o ka ngam wa tsike e khwa ya te pula ka tse wa tsike he kang tsa sa ke ka wa ka tsa ke ka tsowa tsike ya sentse tswe ya a uzela ka ke manir nyu yo wa ke ngai tsi ya ko ko ka nga go sala ke ne ka matang ka jiwa ke ma sa o ka ma jiwa ka tang tsa o ma ka ko ma ngo shu ya tsi ka ang ke tso wa tsi tsona ya a so ka o tsi tswang ya ya tswa a ya tso ngi tsi ma wa nga tsi ma ta ka go sala ka ke dir tsa ko ta ma ka wa tsi e kang ta sa ta ke ka wa nka e he wa nna wa kana o ya ka thota nga ya tsi kang dia ya ta tsi kang khuya ya ta ka ngaya ta tsonghi ya mane ya wa ka ka te pula tsa mo tsang nqalo ya ta ka dia ta ka khuya ka ka usi se kana tsetsa tsala ntse ta ka tene wa tsi tso ho tlhamo ka gena ka tene ona ya ine ga tsike ge ya khotswa nqa o ine ga tsike ge ya tsa tso ka ine ga tsike ge ya tswa thwisa ka o ine ga tsike ge ya nga tsima ka ya o
kausi ano waka imsa tu tuasin ka kawa plani o kawa tsige kang a gya a he atung tuisa ke a kula ka tamar atungi amana kula tsi atungi amana hotsi atungi amani kwasi nga tsige tsiwisi kano waka ika tsika au tsiwisi kana ka e he ka bahani tsika au tsiwisi kana ke a kikwa ka anga amane oa ta tsiwisi kana azala imsa sa reka kamsa kana o kali mungu atang kwa tunga na kamsa sa o atang gya Giagani of a gatsum at a degree of a tenuic and a comes a giagani tang two at theatre of Pangozina, a theatre in a chess at this out and out Canada do that or two. When Chiganoa at when the Amania or the Akula Gaussian of Amana or the Assembly Gaussian Amana or the Gaussian Aquama a Kama. A Singosian at Angamana of the Sari Kalimanga, a Tafulgini, and a Tamu Kuman. In a tiki out, in a tiki outdoor, in a tiki out when I am Kangaki, a full guinea, come at the old Sudaka Kula, Tim Katsu, we have to Kula Tim Katsu and what to two. When Tunganaga Agia, Tunganaga, no Kakuna go of Kakuna dea, the Anga, a money or the Tiki Akama, one money or Ntigi Kongma. Okusan of the singer Gigawa, Tigi can a commissary or go to games and croggy tongue over depression, Okanagan comes and croggy tongue. Depresi tige hiya tita au tige ya kanga au tige kang ya owe aful wa kuiga na au tiga na ka agia atuan hi amana singa tiga watuan hi amana wa tiga watuan hi amani kwa kula tata tiga teka wa tige tihi kama kundua tige aful kwa kwa tige hasa kwa kwa teka wisi na kanga kuna tamkwe namza samza fiti nguna gya gya tamza awa missing you wa topics at tamza sa simza gya kala tamkumege excuse me more than siyo egeneva

ka FM 107 xinxeke nehre ke mntase amsofita encane ke camtsha ke ola ke awuceqwa awa missing you ke mntase ke topics simza exaxa ke mntase encane ke awuqo iqo mntase ke ola qhawo mntase ke 3 camtsha ke 4 and 5 tagmani ke chimboy mntase ke mntsa qhawo mntsa ole ke mntsa qadwe ke ushisa hana mntsa ngumtanga ka we qwa qhawo mntsa ke qala qhawo mntsa ke khwidam ke chimboy ra ke ushisa hana mntsa singi mntsa xwa ke qhawo mntsa wa ukwe ke mntsa tani ukwe ke qwa ngxa ke depression tsike he ka ngaxhanxa mntsa utsike ka ya a gong hem tsam tsamane kamane khonqo o kamane kwa a khuya tsi tshonqeni ka mamtsima ka nga qonqa tsi tshonqima ka tsa tsi tshona tsibisi kana wa kae e ka nga na tsimusisi o wa lo sisi mtsa tshwa ya tsam tsam kwa ya qonqa kwe ke tsike ka ka khonqo tsike ka ka tamtswa o tsike ka nga ka a tsa nqo tsike ka nga ka nga nqo nda usina wa tsela gqom tsa qoma ke tsala mtsa tshwe ka go tlhake tshimo tsa tswana nda ka usina mtsa singi ke mtsa wa la a go tlhangwe tsa tsa senda ke mtsa sam tsa nqo ya tanga tsike ko mangwe ka duite o nqo mtsa borwa tsala tsa nqo ke excave o nar siwa nqo e ke nega ke mtsa singi mtsa tima a go mi tsetswa tsala wa dinstera ya tsam tsa de ke go bise ke nge mtsa tshimo kwa qo tsi mtsa de di go kwa tsa sing nga ke mtsa mana qha tsi se no ta ka khama mtsa ram tsa sam tsa fite ncina he ndivuka tsa tsam tsa wa ngi a bonga ke qoma nqo ke excave mo nortensi nqo e ke nega.

Kuska FM 107 xanxeke nekala captures amsabithe ncinwa ke kecamtsa ke qhuma nqinqinqo ke kulaqhuma qhamuka ke qhamtsa ke firi qhamtsa ke 17 minute ke chimbo eh tsisa ke usiyam tsan khoye qhamtsa buru qhatswa ke qala qhamtsa moye imtsa kwala qhamu tsake ke usisi ke mtsan khoma ke khangu qhamtsa buru qhatswa nte ke usiyana khona qhamtsa ke mtsa qala qhamtsa imtsa okoye mtsan khoye qhamu tsawa okoye ke khwi ke qhamtsa tini okoye ke ka giyam tsan ncinqo khwi ke ikang kana cemusisi kangqhu a kana cemusisi ka pla kana cemusisi ka katanoda hati tshwanwe ka noda hati ke hikang a kaqe qawanqoka tike ka nqhwa he qhuqa ka ushisi kana tike ka nqhwa qhuqa ka ushisi kana wake tshwa ke qhwa ke mtsapro a tsara mtsisa ka ushisi kana ke qhamsa ta ke kya kya tike ka pasim tsa tutu singi o ka qhwa ke ka tike quicker e o ka nqana qwa tweaker e he qwa khas a ka e amakata wa khuika ya gya ngunge ya khuya khama khuya wa okhuimse xoke qhawa kimse bra qaswa inkhwa isinga usika namtsa mani tswa agomiceke qala qhamtsumita ka wathi ke kampasi imtsa qhawa isingu qhawa qhawa qha qhayeke ke nemtsa ma mtsima mtsa wa qhale mandwa da kan khoda wathi ke khama mtsa mtsima kamtsa thinga da khoda aqiqoma ka usisika na qhawa ta khama qhamtsa qike ka usika na qhawa da singu tsiwisika na ta au jala usinga ka usika na ta au towa uvan kawa tsike ka nkana tsamusisi ongale mangwe ani sika e o fa nka ke ang le tawa ka tama ge ko e e ka tsoa jala ge ko e ka tsoa tsuma ge ko ka tsoa pasi a wa tsiwisi ka naga tsa singi ge tala ka ang ka wa ko e ka tsa to to ka tsamusa tsi tala ke tsa to to sing le o tsi tala ke tsa to to ka wa tsi ya ho stan ha ki tsike ka hanga o tsike ka jala si o tsike ka tsuka o tsike ka to kwa mtsamane ya wa da ka usisi ka na ka mtsamane wa da ka usisi ka na jala mtsa tsine ke kawisi kana qham tsa ka qomsa teng tsa pasim tsa sing u kwa e ka mtsa kwa here I wanna nga e of mana e kana qemusi sim tsa thwiqa kana qemusi se ke mtsa thwinqo ngzela sanga fokisi tsa ka usisi kana ka qwata wa tsiki kwa here angu qom tsi tsisi kana wa sing da ke ka wa tsiki kana ne ka qwa da kwa sam tsa ka qwa da a him tsa ka qwa da a qala mtsa ke ka usisi kana qwa da au jala qeng tsiwisi ka no kang anang de game tsaplani sing e hikalam tsa thwinqo tsiwisi ke kalam tsa thwinqo ya ke kawisi sing tsang hotu him tsang hotu no ka ke manir a yang e tsang hotu no ke ka jala sing tsang hotu no e ka wa chi ke kang kwa ya jalam tsa kwa ya kamam tsa kwa ya tom tsa wan kawisi ka no wa ka e him tsapa sing tsatu tu sing u otu tu tsang u otu tu ni si kam tsa e ka ke kamane kwa wa ta tsiwisi ka na akama kamane kwa wa tsiwisi kana jala tsiwisi sima ka kang ha tsi kona tsiwisi sima ka tuom tsa ke kona om tsiwisi sima ka tuom tsa ke kona wan ka wisi kana ngun de ke plani wisi jan wa atu tu kha kai u ka wisi kana sing ka ke tsima kang ka kama tsa om tsima kang ka to tsa tsima kang ka tsum tsa tsiwisi kana wa qala tsam ka e hem tsa wala ke a gum tsa tro qala tsam ke em tsa treni tsa titi au tsa tro de tsiwisi kana wa tsa tro gum tsa gum sa ke em tsa qala tsa account ka gum ngum ke wa tsa sing tsa plan e om tsa tu khosa tsa tu khosa ng sing ko le di mam tsa ngota wa na khosa tsa sing ko le di mam tsa ngota ng ho tuwa ka wisi kana ta a wa na ka ko le mtsa ngota a wa na ka to si ko le mtsa ngota wa na ka tsumsi tsiganwa ke kana tsemusisi ka khuya mtsa kana tsemusisi ka plam tsa mtsa tsonxe mtsa mone tshwa ta ka wisi kana ka mtsa tsonxe mtsa mone tshwa ta tsiwisi kana mamtsa tsiwisi kana a tsinga wa sing ka e hikang kana tsemusisi khwa ya dia mtsa khwa ya qhang mtsa khwa ya tsho mtsa ke mtsa tsho sing ka wisi kana ka udzela wa ke mtsa khwa hitene a tsong tsa bona tsama e khoma nga tsa wa ka fokusi tsi dole a fokusi tsi ka khwa ka nga tsitsa wa ka fokusi tsi ka khwa ya a au kama tsaki ka usikena tsi kwa ya towa a e kwa jala wa a kwa ya sing u mtsi wisi ma kang a apasi a kwa ka a tsangwa ke ya hui au ke ka ka kwa kwa sa wa ge tsi a se ka kwa o mtsa sa re ke komong a tsu nga manir ya e he yang a ka kwa a jala tsa ka usikena manir ya ka kwa a khu tsa ka usikena no mtsa sine ke ke ka wa jala a sudra ka ya to twa sing ke ke nge a tsu nga njala sengke kang a tsungno njala sengke ke apala pala tsangno kang kho da tsuma bu kang kho da to tega wa chi he kang tsa pasim tsa tutu kang sa wagem tsa kho a tsa tsa bu tsa tsong ke kala tsum tsumai ke tsa wala ga dum tsa tsa kang tsa ya ke
Fili kamsa ke nintu nak mana kita masa masa kita ngan lagi kamsa kita lakukan mai awak hurricane ke ebi crazy at kamsa kamsa titi kagum ah ukra ke fili ke kamsa ke ini tu nak mana kita kecimbo eh namsa masa masa kita ngan lagi tahun namsa porang kita ngan lagi ekskrim unar tension ngan lagi nak ngami ah ebi victor kita lakukan mai hurricane wa ebi ke crazy at kamsa.

man ambunga wisisi iye kwa saradu xka fm tamalaya iwisisi hun ingalgona wakhaso na iqaya program ngsa akangike a uwa urinary tract infection ka qonqhe yamhoke ke imqhalemanqi khonke tugcya qoma heka ha tungcya qoma kuna ka gqama ka giya khona ke achumdeng wa ke ikangka qonqhe yamhu te yekit intya mhoke qonqwe ka ngkhiwa sabc ibilungisa qhosi nge konke xka fm ta i on lidonga presenter hewa celeste jack ngsa akangike kantike ka lungso kwa mungi kan aita tsamke as akungu ika wa tsamke wa vun star ke ke wola a ha yalfire atike wola o ha yalfire ngama kan dir ta khamani te ke kongi xka fm dei e ke ngutu wa tsamke ka wisisi ke ngama kan ke ka wisisi ke wa sabc ivilongisa qosin sabc ivilongisa nga a nga a tswa.

ekskaemona rtensiwe nxeke nerera ke mtsa samsobite ncina ke camtsa ke mzolo umtsa sake sisi ecamtsa ke xala camtsa umtsa wala gqhuma qhamuka camtsa ke qhumunqa umtsa titima ke ucicwa wa fire camtsa ke 50 monita ke chimbo e tsi ngimtsa wala ke acincica ke xala camtsa umay ya ka mo camtsa sine ke usina umtsa ngxa awa ka usina umtsa sinka ke chika kana camu sisi ka ngum sara mara umtsa ngxa umtsa moni wa kawishikana mtsakwa o jalam tsamane o ha kawishikana kwa o khama tsamane o ha kawishikana kwa a khama kwang tuam tsawan tsa tsamsing o mtsa wala wishisi u tshiwisi ke ka mtsa thwa sing a khama khoi o mtsa thwa tsama khama khoi awa ke mtsa ngho tuchi he tsawana ka tusi mtsa ngho tuchi ka tso ka tso jalam tsa tsene kana tsamusi a tshisa ke a kwa o ba tshisa ke a ka tisa tsi tsamu tisa ke a ngawa tshi tshwanwe ka toya ka ke tshike hi kang ang lu tawa tshike ka ang ho tu a tshwanwe a mone wa mtsika na ka khama a tshwanwe a mone wa mtsika na ka jala avan ka wisi si awa mtsa pasim tsa tutu sing u ka ho jalam tsa pasim tsa tutu kama ka wisi kana ho khama ka ke mtsa tsa mtsa tutu kama ka wisi kana mo to ka mtsa tsa ke tshike hi ka mtsa ang ho tu van ka wisi kana wa ka mtsa ke kana tsa wisi si wala wisi si a kwa ti tshike sing hi ka tshwanwe a ang le tegeni tsinwe mutu kwa ta ke kwa khonwe ta pasi ma ka nga ho tu kwa sa tsi mutu kwa ta ke tsawa gamwe ta pasi ma nga ho tu kwa sa tsawa nga khwe ka mo tsong ha ke ka tang ka o sige ka nga khwe ka na pasi ma to ma tsi tsong nga ho tu kwa sa pasi ma to ma tsi tsong nga ka to tsi ke tsinwe ke a ho ya mo pasi ma to ma tsi tsong nga fra nga kwa sa mi ma fra ya nga tsami ke tsi ke he ma nga ho tu ya ta mtsa sine ke tisa tsa sare ke tisa wa tsi ke tene wa tsi jela ka mo ka tene wa tsi ke he kang a nga nga wa tse tisa wa tsi ke kang a tane ya singa ya kwa tsi ke a kwa sa kwa tsi a singa ke tsi ke he kang a nga kwa tse ta tsi wi sika no wa a plani ho a fa tsi ke kang a kham sing u tsi ke kang a tang u tsi ke kang a sing ke u a wa ka ne tsa mo si sai he wo lo si si a sekuti ta maratwa ngai amana wa fast quarter sekuti ta kawisi kana kangwa a kham to a plani sing wa khai to kawisi kana hm o jala u a khitu kawisi kana hanka to a khitu kawisi kana hanka kwa khama a khitu kawisi kana hanka tsuma awan a tsiwisi kana he a gumi ngi tsiwisi kana he a kang a kang wa a wa a ngotu kawisi kana amani kwa wa ka ta ka khama a ngotu plani a e hm kham singa kawisi kana amani wa the tuesday is going to mama na wa the tuesday is going to come mama na wa the tuesday is going to zelavon a plan ya no ti a circle to a ngaita a circle tamar ge kama e he ti gi sin kwa wa zela a ge kama e ti gi sin kwa wa to a ge kama e ti gi sin kwa he wa kama a wan ta sin da ke ti gi msa a circle ko ti gi msa kwa ya ngulu ta wa ko ti msa a probier kang ma kere he kam sa msa probier kang wana ka tu si msa probier kang ka wana ti gi kwa he zela msa mtsa pur birka nka sengti gi senka e ge o ka sengti gi senka e kwa e tsuma mtsa wa tsa wana khosa kana tsamu sisi o wala u sisi tsike he mtsa a guli tsa u tsike nge mtsa kham o tsike mtsa a ngwatu mtsa tswa a re kom ka o mtsa tswa a ngwatu o tsena mtsa tswa o jela tsikana wa ka u sisi ndo wa ke a to to singo ka va to to ka o ka nga wa fistan ka tini ka ngau si o ka nga si kwa ko ki tam koi ta tsike ka ke tsokwa u tsike ke ke ko kwa ka tsika i ta ma pasi ma singo ka nka kwa o kama tsa mtsa ka ma pasi ma singo ka nka kwa o jela tsiki si pasi ma qhi tsika nka kama mi ka imse ka kwa ke ka wa depresi a ya tsi wa tsike ya tsa kwa ke khu yo tsi a kwa ya tsa kwa ke ti u tsi a se ka kwa ya wa quick ya gya a ta ma ka tswa tsike quick ya kha o ka tswa thuke ya kha ka tsa ma ka wa thuke ya gya ngu thuke ya gya tswa thuke e ka ka na tsimo sho khuika na tsimo ka na tsimo sha nne ni si tsa ngsing ne amane wa ngai ke ke tsiwi si sha wa dzala wa tsa sare ge ko e ka wa kana ge ko e ka wa tsawa nem tsing qala imse qise ke maqe wa mtsa program ya tsamtsa ke yeh program ke qala tsamtsa ya wa dinsta ai ke qala tsamtsa ke trentuna qala wa tsamtsa ya wa jun ta ke shana kon tsamtsa ke mtsa ngwa yeh mane tani ai mtsa kwa tsamtsa qala ya me ke kumun tsamtsa tu sala qala tsamtsa wa mtsa program ka tsamtsa ngwa wa mi qala wal vunsen we truna ke tsamtsa ke maqe he tsing tsamtsa program ka ngwa khosi mtsa qala de ke shi shi ya tsa buriku ko ya wa mtsa program ke qala tsamtsa ati wa ke wala tsamtsa ke sizire tsamtsa fita wa pilo nandi ke kiuma ka tsamtsa ke xkefe monarten siwa ke nega.

tsamecega se se tlamta ko nye ga gamenite heng ye gwa o Northern 7 o nye ga XKA FM siki ke kona XKA FM si na yo ska khamba mbara ga go ti ananda re bore go tsa ko mo tlo program nngwe ya msena gwa ha se gere ya go ga se gere ka tsam sika gwa sewe ire ya tlamate kwa ya go no tsana o program sewe ire ke twa eng go a ire ka se gere ya go e Ach, er is geen jammer, je zondigt het programma met mij en koga, nege Erika en Sinogeria Klono. En ik ga met Sinozaka Klono. Programma, de Borikotje, Aka Oko, ik ga, ik eis in Zatahuano, jammer kotoasa.

Sy sê om tako 18 gaan my nie denk jy gwa 107.9 XKA FM CK bore kgotsi te komo go programme se go nyamse na gwa tang net twate a se ba ire a mate kwa se gere na go sa ga eta moga kongwa te ga bore kgotsi te komo ta te programme nge ga se nyamse na gwa tang te komo ting nyam tot se a gaan 20 ka gere kara go workshop atinta asure si o bukadi si no opa no mu kunta si ke babliti e kunta aki akita si no tate pasen tatin nyam senata tot datum akan tuenda si kiri tatin ya ke iri tot ya Afrika si kiri kara pasen tese tatin workshop we tayabori XKA FM CK ekomta.

Samekeke cwicwi ya 7 iri ya 7 amahwao Northern 7 o 9 xka FM siki no program enxe yamsenahwa acwana he xa ikugotsi icwandi aninza kung okwe eiza 20 sigerisa ach iri ya amate kwa xa senogotsi aninza xoxa ikugotsi rekom wa kwenxe si enyamsenahwa

7 takon 9 minute ngegwa 107.9 xka fm siki no program yam sena khwata ngate o go ka ikhotsi e kom o ati tswandi anyantsa tswana o qo ke jiqwa tswana o go te ana kwa kha re ge tswana o kwa hinji ka sen go jiqwa le kom o qo ngwe ga se se go nyam sena kwa ha se go khere ya go ai khere ka go tsama a khere ya tsama te kwa kha no program ngiski o ye te kom go nde o kwa na ke tswa a tswa ga ya meno sure ka kuka o ikona go ete mothe kwa te tsere go he ti ya tswa ke a ntseka le mothe kwa sure a kungo ta ti ku a e wa ga di e se di ta ke go di o ka e se kuri a foi foi be ta mahanu ku kai ne na tsai ya makoda msika go di a ana ya go no a se se kuri ya te kwa ntse m sure o ka ku a plan he a khona of slim kona se go ya kare go ya kona se ka o ntse ke tsa di tswa a go tebe ta din ta ga a ntse go tswa a ta go go a se ke mara tswa ga ina ya mo ka ene tswa go te mo te kwa tsa e di tsa mo dika kwe sena ga go di a go ta ene se tsi ya go no go ntse se tsi ya te kwa ga tsu no se no a e be na ta ya go no go di a ya na go go kwe sena ga ta mara e tswa ku ku na te mo te e se di tsiki ku wa te of grad r ke ta ma ku wa te te ya go di ana kwe sena ga a go a go tsu a le tsa program se ke teng o ye e go msa hinya nngwe

0: kana tshwawe kiri tsa ditango swere ma ditama tsa koma a kara swere ma tsa tsi gana nde tsa thoro ta khono gana mona a tsa hia te ka tsa sereno tsa ncamako tsa nde ta zaro ka yako
1: tate koma na ya haya khiri ya tete a swere mana ha aki asana tango tswa ku ndi ya seta kha sa zaro ka ya tuk e a kunga kunga khatswana ya minuku ka ya shureji okata khono tla iko na di tem go tsa di nya ta tinzi wa na tsa di tswa a ke di ga jimi ya kwa ke nyika a ka ra khona a tse o shuro shuka si ya de tsame si te go tsana e tla iko di kha go be tsone mo gara ma ana go tsu di gede ga go tsa ma ga ana go a tsi di tswa te e ko ma kwa ke ana tsi ya go di a go di ana go ta khono shure shi o ga si no nna tla o eta ma shubu shubu na ga tsa di tswa a tla akwana sika khuti o tswa nqa ya ki tete ti akundi ya tsaki tino aba sika ade khajimi te koma kwa na ta aba sika e tota ata aba sika ra kwa ku kunka ti o tswana ngo nyama kota ku kunwa kha tlase ni kwa na te o tete mwa tenu te lati ya kwa ente kits i kona kwa ente o nthi ya kuna tlase ni kwa tlase ni vere gati akwana sika ana ngo dango e tsha eno ana gana ho e tlase ni ta ko e kunya gana di asia ko hasaka ta ete kai ku ete koma nyo tlase ni kwa anyanza no asati danke trago ata go isa ya hate ya shure mat of the shubu shuna mati a deuta isa tswana seta zaro tla ya tota gavana tsankara dangisa o go kai ku ele.

Mr. Bao no makazi tate ya cia manyo cie anu kame cika muinu sieve am tako twender ta kamani tengie kwa unorten sieve kwa nyeche exka FM siki no program ng yam sena kwa tat mai te kwa na he tai kwa di kwa ndi anenza kung utati nte kwa manyo program ng siki kai ko ngo kunwa he kan kun khuna o kunwa ga sure o ka kharo ad anenza no aji cheka khoji te mot kwa nyam se na khati se na ta ni platform te ne ki o kenka ki o hi se na ta khoji twa ga tswana ngo nyame no ka yeta mana te mot no ti ya kun te lati ya khwa ka se na ti ya te on kuna la tia go e tlase na e be tlase no go tsi a ne e ga a le tlase na ta la matetsi ya go tlase na teng nne tswana tswa ga go kung go ta go tlase ta go go tsi a ta dam di ka ki e di a tsame kwa go ta tshumbu shishi ka kuisa de o tata tswa go tsa kungwa go tsa gambara na go ta na tata tswa go e se umtsama tsa mtrema ke ding go jingo tsa ana ga a go di tswana ena xa ya go no tswana a di tswa ga nyama go ana go a go tsena di tseka go di motho kwe sena ga a ta go no a si kuria se se go tsou gratis tsou sure se ka go a te tsam se ka a ka xa ya go na ta da me ka xa ya Africa ndi se ka no tsuno ana koma a go tsuno se te go ta go ye fro toilet ta mia te no ana go a o se kuno tsam sa tsumbo se se o ka kung kago, atuwe kaborde, adi kana ngite koma kwa ka, go numan koma ag, atuwe kaya kaya frovater tino ana kwa sahay kuno kana kwa taka sa kya tino uino sinuk a ofungan sinuk a kung kusen ya, tamutu kwa na Afrikan si kodi overde si tamaka a dati kausen kakuwe tanti X Sky FM 107 o ni kagite koma tino agate di kwa kwa kwa tarako te ho even aya kita magano e kharo kungo kutako anaste kasen tati kae kuna kasen kwa ikwana sika kwa seta kwa seta ngo kae e ftwa di kae e atiana kasen kwa yena a na tango kwa a kae kutano cheka karha kwa na kae go ga tati X ka FM 107 o ne ke programme tswana wa nyamse na kwa taki te komate.

Siebe, amta ko niyachen fiir taqa minite ngiye kwa ha. Onerten siebe o niyache ekska FM siki. No program yam sena kwa ta ngete o. Kona o het e sinza atno ate siya ko kheri ako kasukheri katatin kam sika ha. Ah iri amate kwa kase na tuan kung kwen kung wakanyam kai kut anenza kai kwete kumani.

Hashi dakle den aunkwena de ya tema de chane aino hashi aunkwena de ankate hana ujanzi oca kisi paradise tate kwemana paradise road tate kwemana yako ya khri khri naha no tsamsi tamangu tsaiska tema ono hashi wese kota oteki ya huaka hem Nihe kamakotao baina baina 3 minute kwa jese ngea karakwaha Radio X ka FM wana tinisiva kwa takono nyeha FM siki. No mbambara hao hu todi waka ha aka mkatuwa kwa tateta Radio X ka FM seta darana kaya tenke kekotowe. Kame atana se ya ngebe na kwa ha to noti tate kaya kwa te noti mia kaya kuma ohing oro kanteusa cheka. Kem tu kama ate kwa kha vieke di oka ki tam kan ehe nghe te anka te he. Dems da kan ehe ta kite ehe di 3 and 20 kan ehe yini ta te kite mgo me kuri e 2016 20 ha. Kuri sik eki yini te komane kwa kha kwe mgo e ma 6 sikara tu ananja te ki 6 kha gum 6 mgo e kwa kwa brena kwa ta kwe ku kuri e kama kanko tao te ya nge husam. Programa te wenyama te anka te si bori jiha kuka jengo te bori kwa kutawa kwa eja kuunta me te tam si kwa te ae kwa kwa ha akwa na ka hintu te kudenza eju uiji tuwa kwa kwa ha nisitama ata I karate tuwa kwa dara kate tuka ate ana kwa 12 kwa mali kwa tino tota te sikheri kheri ya gwe mbamba te tam nizata tuwa anka atira ti Marcus Jetembo

0: XKFM 107.9 FM te komre kwa ga se ko ta o te ki nyama kwa ti ha ha te komre bori kwa ji a kama te kwa hango te anka kuti kone kwa ji te tin ji tinku nata ha bori je te anka kwa kota ko ti anga oka hai te kwa hanga oka kungwa kwa ha nukzame nukza eska te mono se ko te ki iya kwa ke nyeche kama kota tuwe ndartak minute kwa ji ngya kara kwa ha hintu te ngutwe ndartak minute kwa ji ki kunsa kwa minute kwa ji gui oro huyo te oka bora hete ya kum.
1: This is for my lady, and lady, I say that this is for my lady, and I love you, I care about you. Yeah.

0: Ya mgete saata sabi nguwa gete tisa ake kala bhola ma mageta ni ahankota. Mzuma nguipende kauta magete nguha ake msa engalande juu Bellingham. Eke heri kaine ke raisu mkwe nguha ikama kwege iki ngu Premier League da mgeta sange. Iku kau gisun tuta za bhola ngana kwa hala nhu. Tamasin ikhawi gete anhui gwalo ta za nama kama ke ihin gete anhui. Dripende atike kala bhola ke akwa kwa. Ta mat ama ke ganatane gya saminyo. Amsinsi gete kwa mke kuk oktawina si gege nhwe. Toma si ke saminyo heke ayu msingi ke kama engalandi. Ta msingi tane geta uti alekasan ta msingi yiga nwa gana. Ta msingi ya gana ekip leya. Ta mat ama ke ya uti nwe ke kala bhola. Di amane nkwa ka sabengwa.
1: Ça commence. Chez nous, le football est plus que sport. Derrière chaque émotion, il y a des passionnés qui la rendent possible. Depuis des années, nous faisons vibrer l'Afrique au rythme des grandes compétitions mondiales. Le football pour tous, dans toutes nos langues. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 n'a jamais été aussi proche de vous. Elle est dans chaque foyer sur New World TV. Nous sommes
2: Alan, the first Temon Ama, Hamde, Temon Goka, Hamdama Firo, say Gogo, Karatino Ronaldo, the Kumakon Aki, Kuta, Hamdamata, Kumakuru, and Hamseska, FIFA World Cup, Hamdamatika, Kuta, Haki, the Kumin, Tam Goka, Ham Goka, and the team at Igraham, Cristiano Ronaldo, Hana, Temon Goka, Hurricane, Tam, Hudo Temon, Hurricane, Tawo Goreta, Hakak. Yam yeti boraska makam ago karatin makam usa yoika temun hakwa yam ka borasa wina na khauti england ko croatia ko 4-2 ka karati temun ta ko 3 pende hakwa yam ka bora go tinu gana ko tem hakwa 1-0 ka temun panama ko khara go hakwa tem 3 point de oti carlos quiroz zaki temun go san africa aka world cup ki ako ka yehima brazil ka ka bora ka ko temun tres ka gana ka etel huto tekkiro ko na ta Ebora Kuoko, Sioko, Ankara, Kuete, Komokano, all of us, all in Kaufela, Tate, Angara, Yokaha, Tekana House, Ankara, Kebora, Goyamosa, Temun, Sendro, Gibora, Nahuru, Kamusa, Seko, Abbas, Yokate, Kasa, Tekesa, Excavem, Kohonartin, Sieve, Oeta Honon, Yaki, Colena, Teroko, Amsan Hoko, Kombora, Akuoko, Sioko, Natahiri, Ankara, Ankara, Kubora, Tekise, Koyamohat. Take care, Coborante, Ayo Karahati, FIFA World Cup 2026, England, the Gunukan, England, Ham Gusa, the Gunukan, Africa, who Ghana, Kose, Hutu, the Kirokom, Akwanak, Akwa, the Tekaku.
0: Young was in that I'm Gagari, Kedate, Ate Polaki, Quakwam, Kiwana, Makala, Pitu, that's it, the Gera comes up, Polamaket and Aquakota. Teddy Man, Nagahawi. Keep up on a gossum. At your polar gear, quam, kick one, I'm sung, like a cat, a macala, that's a vipani market, and Zalako, Poladam Sang, put you on a passage in my keeper, Tika Calagas of Polama Keta, and a quaquata keeper, come, not a caricat or polica, some polatane keta, Engalan, Pola, get a kuwanga, I'm so kind of caricut, so polate, polake, quaquanga, not a caricumisala, Manita, who was soon in a letter polatane, Azero Zerate, polake, quaquam, kick one, I'm sung, Aganada. I get a quick polar that comes in a quarter, I'm so England get a good deal, polar could you at a take it up? Pickford, a get what a cosy good you are a conso. I get a Samuzella Copola, put you at Wakale, Vipanitam, Cocomica, get a Uzella Polate, Polake, Cocom, Tiagonam Santam, Tulada, put you at a Hanatin, a conso, and I take a Calacaso Polama get and a Cocon, and I get a Kumsella. I saw Atene Azero Zerate, Polake, Cocoa, Vipani Kankan, that it took great recumbo. I tenny get you a Cocoa and a cow. I'm selecting Utredam Sagate to live. Bolatani Kete wa msitin ngana se kutiwa reka James. James Bolatani gudiwa da hana Bellingham. Tika kalaka se pola kete na kwa kwa kule kune gudiwa bolati hana. Atani kete pola tika kalaka se pola ma kete na kwa kwa da msita mkoko wika da uzala pola manita ngaye kere kwa wasa pola. Atana 0-0 ate pola kwa kwa kwa mke kwa kwa kwa kwa kama kwa titu kwa kawi kawi. Tam tula da kwa kutiwa da kwa Anderson. Agera kwa da kutunti nga pola kutiwa da kwa James. Akwa kutiwa da kwa kwa nse uke kule kuna ate pola kwa kwa vipani. Taganati gede ngwi. Ngati lida pola kete. Amak pola kutiwa da kwa kwa konzo. Ate pola kwa kwa kwa kwa kwa na mse pola tene kete vipani. Ewa engalandi ya tam tula. Ita ntua kwa kwa pola msunga ki ngadi ngugwada. Tiketum ate pola ke kwa kwa mke kwa na msinga tene ketewa. Ingala ni keta singa kwa reka kwa ke pola ate pola ke kwa kwa ngana. Tikwa ngayi na tangu wade nga uliku na dekeda uzala. Tuwe mani tatuwa nkachawa. Tamsing pola tene a 0-0. Pola ngana ate pola ke kwa kwa mke kwa na msa vipani tam. Kwa kwa uzala pola. Tuwa kinga waya kutibada kuti mta. Noni damso noni kira wada kuti wada kaka konzo. Konzo kira samnoza la kopo lanyo. Kika eda ausika kia ngwate pola kia kwa kwa vipani geta asingamba kita na kwa kwa. Gwada gumigawa ngaba kwa tia gumigawa ngaba kata ikonzo. Ja kira samnoza la kopo le ngkakaba wala la kaya kahana tinga. Yata ni kete pola. Ikeda simnoza la kopo la tinga na jubilinga. Ageta angabi nuka wala la kutibara kahana tingu. Atana kete pola te pola ke kwa kwa kwa kutumka. Na mba siksi tangu chula. Adamsa kere kata wakai pola te pola ke kwa kwa. Tinga na firin duinda. Travala ngari kwa mhale. Kwa kutibara kaya. Ya jubilinga mpola kere kuminga wa kutibara kuna hana tingu. Rice and one, a cagudio at one passing. Cato Manita Tonta Polatani, as a Roserate Polake Quacua. I get a number two in the Pola, noni get angamme. But you care? A cagudio at a conso. I get a summon Zella Coppola. Atenecate Polate Polake Quacum, get one of which you let a good you at a one hand. A quia the Polatan get a good Kamakwe. A ketam. Ate pola ke kwa kwa mke kwa ente mkama kwe chobili nga mekuti wada nga loso loso ke otuta opola tapole ate pola ke kwa kwa kasi tanga ngoe kambu saminyo jeta angwada makala jese pola mkama kwe mageta na kwa kwa yata niketa kana pola vipani keta kawesi mageta na uzala kwa pola kumhaliti nga namba 14 Mensa, agera kwa pola da ngongo sinalini kutibada kwa kale. Atani kete pola mensa, akutibu pola da kuleate pola kia kwa kwa gana kwa mki itu watawa. Firmani da tuanga da pola tani kete kana pola. Itu watangwe pola vipani kwa kwa mki gira uzale pola. Atani kete kana wa. Itu tingkang. Gere kato pola kate pola kia kwa kwa da lens minang tangit itala kana. Lensman, I don't get it, Talaganaga Lensman, Cocolam, Mamchim, Yoko, Kumako, get him, Kamako. While I get a walk with Kamako, to what I recovered and Kakala Dessam. Vipanima get an actual or got to your Polat Adiva Palikakuma, get comes a Polama get a near Kakuam, get him, Kamako, Dumunge, Duman, who drip in the Do my hunger and who drip in the article Polaki Kakuam, get one of Polang and Palinikuna. Traveling at a good year at Wakale, Vipane Kank, but it is a combo get a Simonuzella Copola de Pola, Tang as 0-0 at Pola Kikwa.
2: What I tell you, Doctor Hayamka, 5 minutes, yeah, Wakit and Yauku Yaukuati. She bought a kit of the Trebundu of England, comma. My work of a kit of the Trebundu as she bought. What I can talk now, Hako, one in Lions, a pure comic air carahuata. Orang tua nak rokok pas kusakit cemun England tua kaum manu ingiza. Boston Stadium takite Kapareski Foxborough takite Doropasi Oikitwase Kwa England takite mon abashete bora kwa mkasa Golkin kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Harry Kane kwa Jude Bellingham kwa Rise bora kwa mkara kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa England kwa di Declan Rice, Tongan Laza Brange, Karan Tavakara Pasco, Ghana Kumaguiwa, Captain Mabura Kawaki Tankara, English Kosewa, England Kosewa, Kitabun Kabura, Zodan Ayu Kawaki Tankara, England Kabura, Kuyaseha, Rice Akitabun Burakun, Rice Taman Ures, Vakitabun, Burakum Kuna Race, England Laza Burahaki Tabun Kazamakunka. Kiare Karataka Zabura Pase go ya go bana ka ik England kom bra ke te go go tsa ngwana nna etsa ya ya go mo jebisan khosa ya re tswa go go ha number 18 ba ke bora Gordon jebisan khosa ya no ba tshuye se ha Newcastle United ke ke ka ka te mo banka ka am go ba se wa di Barcelona bra ka kwa ta ke te mo England kom gwa nam kha ka kwa di kiare Karapase go ha ka o etsa bora kiare kra ke ba duwe ke Kawai kawana bora kuo ko siya England ko di kai za passe di Bellingham ke bora ke mak khuye se kho kare kho ke te mon Bellingham ai kho tama bora te mon ganda ko di da kapiro ko mon na FIFA World Cup 2026 te ko mon kan se ko nyam tro ko kho bora Teska te mon win glue akikurila bora Portugal Uzbekistan takite unshaking iyan temono 5-0 ka Portugal winner na kwa Cristiano Ronaldo tap orot amaha goka 5-0 ta khiri na nga temono kwa se ko tan kwa kwa kwa tu ka u ka nga temono Alvir Yamati bora France kwa amati ha Iraq ka se 3-0 Kylian Mbappe tap mas ki amakana ti How to work? I know go cow cow go. Who's a cool? Go at them on Havana Tuesday. Do it next week. Go at yaki. Norway and Senegal. Norway got 3. Senegal 2. That bora is here in that. Erling Haaland. Manchester City get a goal and kia undo. I know go make jam cow cow. Firi na hati ham go gas. That ekara them on go karata bora ha. I know go cow cow Harry Kane ke khama yam ko ke kam go kara ding ga temo sa mak tawo gore go ka gore ko e go ntwa se ba kwa i go ntwa mesi go ko se ka tra wa di 18 ke sing no go ntwa ba pe 16 ke khama ha ba pe msa ke kam ka khoma temo 16 ke ama bora i go go e ka nga nga za bora se go a ke temo England ko ma ke ko e go sia go dem tamang ka te yo khata bora ara go kana ko ya ta ma kare ta ve ke jang ko kong kwa so den ayo ak ye kara ta ma england ko ma kare kara go go kom ka bora se go ke temo Jordan Pickford kai ke bora pa se a tsanga nga e ha Cristiano Ronaldo ga met tin kara go ka wi ngwa kwa go ha ka tsa world cup ita ma se ko an kara temo tsaka kya o kwa ti akan fiir tak de spanen e 113 fiir bora isanet e kwa kwa kwa go se khere go te komo go group go tswa do round of 32 go tsa kwa go nga ka round of 16 go o go nga round of 32 go se 16 heri ka ina ke bora wo ha ka itsa bora sia ta bora ke kwa khuye se go gana kwa bora ka itsa ke an kwa ka ke bora tsa go ra tsa nga etsa bora tsa ra go ke nga ba kara pas ko ha Shomanaki dangwen kwa os Bellingham chewo ko yeso ya ta man ko se ko mu ko ta bora ye ka ro ho England kwa tsika tsika ka ka bora ha ki te man yo ma spends wi ho ak e za ko kwa kya re ka ka ta o wa pa sia ta o ko ma e za ki te man tu tu bora ko kwa gwanam kha kwa kya re ka pa sia England kwa di 10 minute ye ho ko ka ko gwanam kha hambe kwa jao kwa
0: Kama sukotin manita tsangunta bola tane a 00 atse bola ke khoqo engalani kui bola nanga ka tswa khinga ba itam khoqo mitse dake da uzala bola Se kuti wa rekta number aha Anderson, a kuti wa rekona pasitin a number 20. Matika, kukwaya, tempola ke kwa kwa mke kwa namsika visata ati kere kandiwa ya. Anderson tani kuti wa rekta, noni. Noni keda sanga mana uzala kwa pola. Kuti wa rekta. Herikai. Ya kawin, wada kuti wa rekona pasitin a tempola ke kwa kwa mke kwa namsika tani ketewa. Kuti wa rekta resta keda kamsama keda na uzala kwa pola tani ketewa. Losonga, a kuti wa rekona pasitin a tempola ke kwa kwa. Yata nekete ipola, ikete tamkoko mkede uzala pola msa kuti wana kone pasiti mkanda nga mhawa. Kalete sama gita da kwa kwa. Kere kukwa ya te pola ke kwa kwa da nga mbata si kete nga mdiwa. Pola tankete gikama kwe. Kakalata sama geta na kwa kwa da msa pola tane kete wa iku wa kanga pola. Igeta simana uzala kwa pola msa pola mga mbra ika kwa u. Ika geta kutibada nga kada kera akamsima geta na uzala kwa pola kutiwada kuna pasiti mhu. Atane kete pola wala la swisa chata kwa kutiwada kuna pasiti mhu. Namba firi ntwe na James. James geta ukanga da kutipola da kwa kale. Atane kete jubilingam. Jude kuti wada kone pasi nga. Aketa raish pola ati pola ke kwa kwa da msisi kete amkawa. Te kakala kasa pola ma kete na kwa kwa mke chimbo. Msinga kete kukawa. Koden. Pole mkama kwa msisi kuti wada pasi de nga mdiwa kia kai. Mtafriki ki. Ikete wana. Ya koi tam kloklamin e, gang sa nam sang skwa afiri ke kuna Raish James. Gordon heke Raish, etike James. Iga kwa nada makala desa pola makete na kwa kwa msa mpola gida kwa kwa kama kwa te kutu wa chavi chavi. Msa pitu gida tuwa nada makala desa pola makete na kwa. Diyati nanda tuwa nga kaya da tanda ngu kama kwa balisa. Rice. Sitanga ngu ikambu ngu. Ate pola ke kwa kwa mke kwa na makala da sa vipani makete na tu nga kwa pole kwa makete na kwa kwa da msa. Pwa tutro ting humda so rice gete kletsa vikwa.

0: Sandro Hegg, la sica bora ku ko chiwa ki temo ma jaoka ma ki khma thago. England la ja ma ye kara khana sica bora kyare sano ha. England ko bora temo se ko de kara ho ha. Min grupi ki temo ta mo sa yo ka se ko dri ku pande ho tino. Grupu sin ga thi ku ma ka te gore ngun grupu ki. Bora te ana ho ngun grupu chi nda ko ta kam ka ka te ko kam sa. Ku ron si ga ye ta ti. Round of 32 and got three quad. Madri pending we go six pending go category. We now go two of our Hassia demo round of 32. Tawek Borasia, Kitemo, Anderson, England, Zabora Pasia, England, Cody, Yare Carabora, Havanatica, Zapasqua, Kide, Hamakur, Kurunakun, Tawekita, Karaha, England, Kumke, Zaboran, Kakun, Tongan, Zakara, Konsa. Konsa kare kara pasa ke ma ya ho konsa ma amana ga se kya ho kha temuno koi ma ki temuno khamana se kya ho ha tong anga ja bora se ho ki temuno de kha kan kha England kom semenyo ma duwa ke bora ka kara ki temuno ya bana ho go kuma ki temuno James kom kara ne go kuma kya bana ho asare Oh, Mama, take command of Ghana. I wedding the Ghana. Oh, what a England! That we go buy a dress, kah? I get them in charge. I go to the car, kah? I feel like I'm going to go to the car. I go, huh? James and Jordan, that get them in the car. I go, pay the car, Jordan, are you? That is James. That get them in the car. I go, I go, enjoy it.
1: Kia kama sikuwa timbwa, Jikwa gingite sakuida msu kawa timbwa, juu belinga mkawi kieki wana, rikaro iki ati nkawawa itu wangu, kiko ati pola kikuwa kwa mkikuwa nkitu, na kumanita tu wangu, msu te pola kikuwa kwa kia free kick tasi kiri kuwa di kama kwe, msu rice kiti iku pola kama kwe na, apola nsiki akamu ki years de free kick angi kieki wana, ya tangke kumde tsawa pala ngangu amson England kita tu sorry atu kama kwe kikang kala nga wagana atike pola kye kwa kwa mkye kwa na makala ta sepi pani magere ni uzela kwa pola damson numar ahak a kutiket etu ndawe kumnawa shibo Sangarif agida tungkawi datangnya wa, hari kain. Ati apa lagi kuat kuam kikua? Sisi kita ngung ya mungkin cuba lingkam, ya cawat kita kuit alikama kue, ya domama, ke Englandi ingale. Ati sisi kita ngung ya kuam modem si James gede itu, habagi gune sahku ingale mana. Ama kala da sefi panitsa ngasa amakoyima geta neti amkomke chimbo mtichi njima kange. Amsangana geta uka nombar. Aha mga matutrota wakawa. Ati apola kye kwa komke konda msang. Na ngay geta kreda msosi kwe geta. Akama ati apola kye kwa kwa. Sa menyo si geta kama kwe. Matalata sa kama geta na kwa kwa. Amsima kagida truta wakawa. Kakalata sa kama geta na kwa kwa. Amsarep geta tepolanya geta angwaya. Angeta nguwache pola kye kwa kwa mkye kwa na msanga kye na kukwe kama kwe chikukwa chawe chawe chikla chala kasafi pani makire ne usala kwa pola pola makire na kwa kwa resumo nite kye adrenpi na kye kwa pola tene a 00 wache pola kye kwa kwa na msisi kye ni nguwanyika pola nge gana makala tasi makire ne usala kwa pola kutiwa na kuna pasi chingu fana hakma kwe kutiwa wa malini kuna ya chane kye chagana wa igeta truta kye gire pola kira kamsi magedana tukanga kwa pole kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Kuna kita pasi apola tio pola ki kwa wala tana kita kana pola kuti wada wana kukwa na msinga kere tsuwa kana kere kuti pola amsinga kere tlatsa wang nada si chunda pola kita amsingana kita uzala pola tio pola ki kwa kwa tete gana akhan sakage pola ki da Engalandi ki wada so pola kita kia gana wa ayu ngegede kreda msanga jibiri kawa kambungu achia pola kia kwa kwa mkia kwa na msanga tena kita Engalandi pola ikuwa nina karkhabita kita ngawigisinga ikira kamsi makita nuzela kwa pola pola makita na kwa kwa mkia chimura firendu na humintezo ngu mkira kawada pola tena a 00 achia pola kia kwa kwa mkia kwa kwa gana ti wikama kwenye Engalandi msanga sikuwa suni kwa pola msa sikere kata pola kata kavisa da sikere ngaya ayu e kere kwa atana kete wa se kutibara kwa herikai na kete kamsa mnuzela kwa pola kutibara kwa oli atana kete pola te pola kwa kumpio kuna msa kere kukuta raish raish kete wala lakna uta kutiwa kwa nalea te pola kwa kuna msa atana kere kutsa wa se kutio pola te unhawa te pola kwa kumpio kuna msa atana kete gana wa e kere kukuta adam se trate divida te akere ngamjiwa tanghawa chwa kha go di bare ka gin tsin hale atane ke ta engalandi pola tse pola ke kwa kom ke kona tsika tsala ka sa vipane ba kere ne uzela ko pola ngana mensha a ke ta sa mno uzela ko pola tam sa go di wata hana tsin ha James tsika tsala ka sa pola ma ke ta na kwa kom ke tse mora atane ke ta a ka nga wa ya fa fa ndwe na ho mntse so ngana pola a zero se tsa ba ka re se e ka bisa tsa tane a go kunyi
1: Practice kaki tebel England ka tsika tsa kwa tsa tsa bungu kwa ka o kite ho ha ka piro ko ka e kara tabe England ka bora ka e tsa ko kwa da kite bel rice bora go kwa ka oski Declan Rice ka e ke bora pa se kwa tsa nga tsa Eric ke na ke pa sha ta bona bora sa pa sha wa ka go ho ka be kara ki tebel e to a hono gana khumta ma da ke bora e to a hora ki tebel gana khuma kara koma ki temon bora ta ki ek akhora kam ska ki an kara se ko chu chu ho ta la ki temon ta su sa to se ko no ho ta ka ara ko sa ka do ma ta ta san sa sa ki ku ko temon ko ho ta ko he do me ko sa ta ala ho kya re kar kya re san ko bora ya i da ha ki temon ba ki ara ho ko sa ya ka ho ko yam sa ka kam ma an kara chu chu te ada da ta um sa ama se de na ka te u ana de ta kuti ere kwa ke ma kham kya de ko za wote ka kam na ka ta ma te ke se ko thu kha ta te om mo ko san ta aba se an kara ka ba de ko aka te bur san ko ka ta ke se ko san ko khara ho ya ta san ko he Bora temono gwana mkha go ka kuwe hambe England 0 no Ghana 0 ta kha minute 62 ki han bora yam o kite ka kwa ma bora wina gore Africa wo wina gore Europa wo wina gore gwana mkha 0-0 ta no bora tse ha mu ite ka skan mangwe ngwe
0: Cha kamba se ko ambula Gavina England, I'm get us and give you panita, kusi get away. Kaka come up with granita, we see, dam sung and hawking, what droda, masanka ya tukang. You get out in me.
1: I take over the corata, say, you got England, go in our quaid, the Makan Awakasino, come quaid, you got a glass, cabora, go ha, kakuru, aki, temurkan, England is a whoa. Al karakter kwa iyo go iyo ko na temono England kwa se oro ho tan kwa ani zabora iyo kha kwa zabora ti tru de ba sendur khe se go tsika go kwa ste ho tan gana kwa ani zabora iku iku de England kwa za gana kwa ti bora o kwa de be temono te tek tere na si komo go na ta i karak etsa bora ko go na tsaka go na mkha temono o go ka kwa ga ha Spanish ayo ka 0-0 England 0 Ghana 0 ta go na mkha ha kwa ko Siapa yang tahu nak kemudian saya kosih ko Afrika dan Eropa kata kaya ko tekekere kom samash yo kwa kwa tsara do khete go XFM go 107 oh eh da hore ne ga kena tekete pizza bengwa 11 manu no Tanya the lady of the house aswete tabora ha khona ga sakikhati khwedam no khuta le te kwikako tam dam sakaki temu David Beckham kwa tamashe kwa tabora ngeta ang e gure ye go te kwa Manchester United kitago England national span ke khote go Afrika ke se tama go makala go a tsamo do tsa mogwano a bora ngo bote ke go go tsi khongo go nona go wa khulu tsanta tsa tama go fe ke tsan e dai gama tsan ka la khuri ka la e khuma ta hontu tsa tsika te go tswa e te mo bora ntwa kya re sana go tsana go a sa ka go go doma tsa ra go ha ka piro go ma ke koro go a bora ntwa bana jam sana kya re sana go ma se jam tang ke ma jaman ma kya re sana go bora England go be jam go a te mo tsika tsika tsa e ka bora ha tawe ga ke te mntsa ka khombora go e go ka itsa kyang tswa konsa konsa gona mga ka ke te mntsa enwa nna ya tsama tsama o gara bora garden si tala na tama bora tsan khomo go ta ka e go tsara ha yam bora ke te mntsa gana tswa di tsika siki o nna nna ya tsaka na tswa tsika sika yam bora ke te mntsa yam ka na ho gana tswa mtsa ka khomo ta e go bora ka ka re kai ke ma bora ye u ho ha England koma ke bora ke kongi vision khora Anderson Anderson ka ke ka kara bora ke temo tsi ka si yego ha kai ke ya ke temo ntwa ke kwa go England si temo national span ke tsi ya go tswa tsane kara tsa ka tsa ja kara ti age temo no Foden ntwa se go hambre ho ti Foden tsane kara ke go tsanga ka ke temo Manchester United ke ne go England squad ke hambe FIFA World Cup 2026 ke age temo tsi ka si ka tama Maguire kite kwa Harry Maguire ama hambe kha tsika tama tama anti akotwa ya ko tsinza tsinza rati kwa tsa e goma England khona kite khoro tima kwa ange o tsa tama England ke tsa e ka e ta ke tebe na go ba bora ange kwa ng semenyo kai ke bora pa se kwa tama golden kwa kwa ange o kwa khuye se kwa kana kwa tama ke tsa kyan kwa bora England go make maya go mo tsa hore ga piro go ka kra kwa de ta ke minute te mo le tsa ka si yo kwa go nam kha 15 minute ka e ka nwe bora nge fi kusa
0: ya di ta ke minute tso nngwe mo tsike ke te ga wa damsing tsike te kutule gana ku qonwe da mo tsala te sa ma ke te na kwa go damsing no khala tsa ka ba kutso wa damsing bala tsi ana kipa a gera go phola de gcumnga ba go dio da passing ma go ngona tsitla tsala ka se phola makete na kwa kwa msatane ke tiwa go dio bara go khonwa le a tse phola ke kwa kwa msakana ke tete go phola wa tsinga phola skwa qoda go tiba re tsa tsa ba pasi kha ayuda tswa ka damson number 14 de ke de go phola mensa si kete tsonga tse phola ke kwa kwa phola ke tsa kana e phola am se kana kom ke tswa thaba e tswa tsona tsa e gena tsama kwa tse phola ke kwa kom ke kwa bo di ba tsingong ayo a tlo a jwe dingwa kham se friki ke magene u zala nam sanga kwa sa tsama go ke kui takari garo mai gege wana ayu gere tla tsa pole ka tse pole ke kwa kwam ke kwang ka bisata si gere ndi wa damson enga le ningwe o gere etsole ari eng ndam ke ta se ke pitu gere tswa nge si gere kum wa tsole ya number 6 mark ngui am se se gete o tsole ya dama qala ta se phola makete na kwa kwa 20 ya tagman ta tsonga da phola tane a 00 a tshe phola ke kwa kom ke kona mse England dam qoqo re ke re busele phola a tane ngwe nga to ba tsinga phola ke re tsam se makete ne o sele koya o di ora wa qola tshe phola ke kwa kwa ntsha tsama khoda tsabi tsaba a tane ke tshe phola o re tsame o re tsigera hana e ke da ke da kha ke da go di tlhoma go ke pola se pola ke kwa kom ke kwa se tla tla ka se bi pane makere ne u zela kwa pola pola makete na kwa kota tsingana James a tla ke da go di pola se pola ke kwa kom ke kone ke tswa tsinga ba ya konjo ke bola ng konso go di ora go ne pasi tsing hunda msing a tane ke tiwa a ke re simno zela kwa pola tshe pola ke kwa kota tsingana a gentwenda a tsamtsola da khomotsa bangwa pola e tsatetiwe na msinga ke re tsatetsa ke Sigakwe kamda kere kupola tepola ke kwakwa. Wala ngumtaba kwekia na tepola ke kwakwa mke kwa na mkatala desa. Quoting a throaty was a long Macama Kuki at a tadi, tadi, Kumalia, the Kavisata Sigiri Antibaya, Akatiko Polat and Lakati Polakiko Koreta, Tuataba, Msanga Toilet at Napola, at between Walala, Squako, the Kukovan, Ocosin, with you to name her, at your Polakiko Kompio, when I'm so Polaketa, and Kakasawa comes.

0: Msoka watching boy panning of you panitsagits and rotating. Yag the get at some good and had debited to get a money sola sapolam. Get a gawa 7 months or another. Bolatani a 0-0. Ate polake kwa kwa sabi nguwa ama singata wa draw di ama jeta na kwa kwa agani kuna.
1: Buraki timu nukwa rambe seko an kom kwa na kai England kwa huwe nye kwa kwa ikara kakwa kaya ate kwa nkwa ikwara atawa nukweska aki muwe te kwa nukana kwa tam.

0: ta ikara tinja kuti dzau kuri tatemu waki tsam khwenqa tsinzani kwa tama tsam tsinzani tsam kala bora xa ikutsa tsurina xa yohatana ekwa ke sak a ku kana ho temo sa ngi xa se sanqe ekwa ho akare sro ko kwa tsam temo sa tsinza ku sa tsam ko sa huto te tsekere ku kom na ta ikara tsinza ku dzau kuri ta
1: Shota misaka kwa dzwe ta ngoda makala ta saka makete na kwa kwa ta ka jeda kwa mketsi ta tsanko tsisa ke twitsa phola msinga dzunwa tsinzi khavi dzunwa tsinzi ati ke qala phola ke kwa komke kwa mphola qaqati ya ka vachimbo ekho tsi khavi ke ke wana rigaro ya ati tseke a qinna wa na ku qosunda masun gana ku qonu ya tsa gamgeda ku va twitter msisi qaqi qala dzili kala ku nge tlama ko ke phola yi gqedro nga pana ma last monitor sigede tswa amsinga gqedete tsa phola na ti tsinzi tlama ko athe phola ke kwa kom ke kona se monitor at intin tlama ko tivetsi vinta monitor tso nga re so phola tani a 00 atsi ke qala tlo me nga phola ke kwa kwa msika xitsa vanci a sekambu si tsi tatang si tutro da ganda se vi panitsa erika insa tu sanga maketa o tsinwe msing ka nka ka khageta komke yingi ku khama ku ke bola erikai billingup saka etike oreli msing igeta qanqunda so kubota mise qanqunga bagana gana komke even victor thomas eke samenu etike chodin msing ibinhuina damsing rodzes taneketa avasi talanqinqa number 120 sichubelingam getegi belingam yigeda kha indesen tane kha itane kha indesen msithi chwatsa yigeda o engalane athinji khama kwe eze sa msingi ezisa rodzis atike phola ke khokom ke kwanke 370 tso ngade msimphola tsane a 00 tsikhakhala ka sama kete na khokoda msikipa gere tsotso phole ka adam sisigede otsole ingalane tsuqonqwe tsikhakhala ka sophola makete na khokoda ms ingalane yachinji khama kwe mthakala tase magete na tsunqanqa wa qochwa magete na kwa kwamke tshimara msipola tsinqana tsigete travela ngopola ta tsuba tsinqwa msa gere qoqhwa tane gete phola tse phola ke kwa kwamke kona msinga tane gete wa eze go di bona kona pasi tsinqwa orele igeta semono sala kwa phola tse phola ke kwa kwamke kona msa rice go di bona tsa saka saka gawe gere 50 a tse phola ke kwa kwa ya tane gete wa tsuba tsinqwa phola igeta trota ke kere phola da so monita kom kya tswa o a kwa khama kwe da tsatam tshula da kuti yona kona pasi tshinqatse phola ke kwa kom kyo kona mso phola ngxama kwe tshiqwa tsabi tsaba tani ke da khamsa mno zela kwa phola phola tshinqana da tsikera kuti ba ya tshe phola ke kwa kom kyo kona msinga tswa de tshama kwe Insen number 15 sorry number 17 volana tutrokin hom insem gere ka 15 tak man ta chong ka gere kom ke 15 manita kamba volati de gifada polatane a 00
0: prati mon kaska ka e ka tege se ko 15 minute e ko ha se ko khari na go sa go ka kwa kwa lam khambe 57 tak minute ki kona england koma ye go abora kamon ka tsika koma kambe tsa khavana bora ke are sana a wa kha kwa nam a de madu ke gana go ba tsa go ra go eta bang ke mo 8 bora ta ka piero koma nga ke ma kuete gana ka di bora 8 kwen kwa nga khoro kwen ida ka piero ko mangana ke ma okay tawe ora tebono etsa kuwa take ga ha ano kare kembora nge te ka ku kala tabro go ka ku ga te gambe tseka tebono 57 take minute se ko si yo kha ka itsa te kuwa take ga 15 minute